komu na wo wo no ye ebra obofo no kwahia mere wo chia no na mere ka se nchia be ni no wo si mere wanyi onyankopon ni modom wo ka se wie ye no na honhon konkura nyi se yesu dada firi se asem no ne tia bofo nano na bofo no kaaye no na eba no akoto ne yem na adie ba kwa e hawo nipa daseni ni se woni pa daseni timi tenase wo sum nyame emma ne yonku kristo ni ka kiren se wuye nyankopon basai eye de na aye nyame ba enchi wonua no nyini se woye nyankopon ba na wo nyame awu no foforo a enye honam so awo eye spiritual birth honhon konkon na awu wo he wo nyame ye bibia ma na ase wo mpa wo nhyew se trendy se dudu anu aji no no wana ya jini dindi ya no wama wankwa imbe ye nyankupo ma na wuka chile mse wudye wuma amenu papa ne wu wunti wuti sedye da wuti ya nwa midi ya mintisa midi ya miyu nyankupo ma enti na mbo mpa ya bo bo bo munye muya ya no wini jidye Wunyi ni se wuyi onyankopon ba. Wunyi ni se na watwere no wo. Hebrewfo nwoma. Eti dubako chichemu nsia. Hebrewfo nwoma no. Tie ni ye. Enne me de odom nsem edom wo. Se wo befa. Na wasesa wadwene a na wasesa kasa nka enche bia wobehunu no amafoforo ewo abrabom uka se gidifo okuyanim a woye gidini a waka wachi ayo bibi anye nie ye bone kaseye wase na se gidie nimu a wobi ntimi nsho ani Na ese die wo banyankopon chense wo gidi se wo wo ho na wo ye wona wo hwehwe na chiri kwano akatuafo yes wini gidie nti wo nsua nyame ani wunyi ni se nyankopon amo aye ba nyame aye one ba a wo mpae bo se se yeso nko meja Ana pe me de wase so ahwe me so ama de pa che me ne me yire ne me ma. Eja pa. Eja tini nini. Eja konkono. Me de wase. Wo mi wura Yesu Kristo na izre ne ne diem. Papa. Mi pe wei. Mi pe nyansa. Oh. Akwa bompa ye Awurade ma mi sika. Me penyansa me di baye adwuma me nye sika ahwe me yire ne mema ma me nyansa ayi sawo oh wo jidie na ni wonnim nyansa na wajimi a wo jidie no enso aba jidie ni nyansa ne nam jidie woni jimi ani adamfo wonya jidie na wonya nyansa Ni wahuni sadi oba bompa yafa. Na. Wasiwa wajidie. Na wako jina baby. He, he, he, he. Siwa bompa ye. Oh. Bomo bo. Wajidie ni wahodia. Na wo kasa, Paul si mi jidi na me kasai.
wanko ye he he he wakasai na dia Paul busa ye Peter busa ye biano eni nyame asem dem pepepepepe urade tiye jidiem miye nyansa ni midia ye dibe diwu hua dansia Wanyini suwe yo nyanko pomba. Wanyini se nyame ase sana tibia. Nyame ase sana efri nipem abahumumu. Mwanamne diye. Eye Esau nanene diye ye Jacob. Mwanamno. Aye mfutu mane nson dotye. Na wakirane diya waye honhuma. Waye nyanko pomba. Wunamne saya. Wakirane uko ni uraho. Wanyo nyanko pomba. Winti min konon chanyi. Ifrise winye neba. Na wanyo waja. He? Aminchile wadiye. Israel mainua edahono. Nenka ebinye Israel fuo. Nensu wanyami penti. Wama wanu mbeye Israel fuo. Wama wanu masi. Ene mizaye firibaye. Che. Mami. Mami ya nuwe si tutu yi. Ewa jari kwe. Rahab. Nuwa ya amori niyo. Kene ni. Na yesu wanya ajidiye. Aji. Akwansirafu ni siye yeno. Wanu wanumu pamapam. Semu nkame munyanko ponta. Msemu ba. Mumeseme ne masifu. Na Israel fuwa ni jitum. Nuonu menene pamwe. Nuonu mani sanchire nese yeba. Fatam koko. Chichire wudana suru. Ne wubia mesemu. Nuonu mkuyino. Edine kawu. Nuonu mhuko Israel. Na Rahab. Nasi. Ene Mizaya. Ifiribaye. Nasi. Nuo hini David ifiribaye. Soti asie. Ana amori ni bako mami ani e freni root wanu sese me san na wami enhyeme se mensa machi babia be kwa ne mekọ babia be wu ne mewu wunya me be ye nyame eho no asesa wako ware boas osikania no wo Israel na na se ene mizaya ifiri baye kwa kama 2-1 eko nyina wube hunu ye mire ninti minko kinka wanyamima wanu mbeye Israel fwa na hadia yi kwa Genesis ho ube se hunu bibi fufro na wudie nyame aye wo no wo se wo mpe ma se nwuma edi kan Genesis etie ye aduanan baako chichemu aduanan num na Pharaoh fre Joseph savana pania Edin yehu sampana pania edin beni na faro fre Yosef sampana pania nuade on safo Potifra baba asnat mana wadie asnat na ohu be mada na ne huye fe Enti,
Joseph ukira Diana se no na okofa ansenat ansenat din man awade Joseph ye Hebrew mu Hebrew ni na susu apo wonpo Pharaoh amane yire ne yire ni ye Misri ni na wane ni wo mamie nu Manasi ani Ephraim na Jacob shira won ama Manasi ni Ephraim ebe ye Israel fo ichuwo nu mame nu eye Misri fo Misri ni cho hu die nyame pe ene wo ye nyame aye bibia ma wo enye wo de wo mfa ngwa ho aho wa chira said yo ho ho no ho no on ho ho no ho wo Kristo Yesu mu enye wo mame ana wo papa baby enti na ahia wo no o enti na wo nko wanim no o tina ese wo die wo bohia donu die nyame aya ma won enso wani enye ofe asanat ne ma ani Manasi ni Ephraim kwonu ye Egyptifo Misrimfo ma mi root wo ye Amorini o wo ye Israelini Rahab ye Amorini nanso wonum asefo ene beye Israelfo bohu nyame tie na me sa kire wade baako na wahunu se wahunu se nyame waye bibia ma wesese wani gye ho wo appreciate ma se hu ma di ka tie duasa Genesis 30 Chichemu nu mokon Na Bilhah Bilhah nyinsai no wo babare mama Jacob na Rahel kans se wonyankopon di masem na watie mene enso ama me woba sure. Na na watie minse mene enso ama me woba enti watu ni din dan dan dan ye Israel ni yo na Rahab aba wa Bilha enyi nsan biyo na owo obabarema otosu mienu ma Jacob na Rahab ka se ako akasie na mene minua ba edie enso metumi no na otu ni din Naphtali Bilhah waye Rahab abawa anu ofiri Ethiopia Ethiopia wonye jiuni wahu na bla Rahab Rahab ehu se wonwo no wode ne ma Jacob se nene na na wo mama me wahu ana ebedru baabi no wose na Lia hunu se na wo mu atwe no wode na baawa sipa ma Yakob aware ye ne Lia baawa silpa wo obaberema oto ni din Gad wano so ye baawa emma Lia ayi Rahel nua panyini Lia wode ne ma ni kunu no ne no wo berema ma
enti Rahab Ruth Bilihad Anna Rahe abawa no nipa nan ansana astanat enum nuonum nya Israel for Jew for nanso wonyame penti sama yinyina sefo ena abeye Israel man enti ananafo ena enum ase oh Israel musia kuro no ema num bi a yenye Abraham asefo abefrem wane yeye ayo nyankopon na ma ne basa sanyami anyame nung mi papa kwam picha wani ajo poku ya wo me no wonyame so abema me aye wonyankopon ba ebo hunhun enti me me da ni wonyame ama na bofu akantinka ni ewe me frisa me ye ne dishie Mi yo nyame ba. Enti wo mame dada aduane. Wo de maka firi me, me boni nyina wonam Yesu so di ache me. Wa pepa won kai biem. Na wo ne me. Ya yo nyankopo ma. A wo nyame ne pe no ye ne sa. Nso wo die wo hunu wo die de bia wo ba bubuo de bia wo ba bubuo ana meye dani asiame media me ne made ayaye mobo wo be ye mobo da frise wajini wonu ma me kia semu ebia ni wa ni onyame aka ne ho asem se wo be ye ni se wo be ye ni se na wo de ye twasa na to ho ya kire wo dudu anu oje no no wonu oje ni din di ya no wo ma wo tumi so ye nyankopon ma wo se menye menye nyame ba frise wunyi ni Wachi jidie ni musu wa wunswe ni. Nti wunswe nyamiye ni nti wumpaye. Enkwe nyameho. Suwa hunu. Adumu samno. Namidiye shawo deno. Memo wadani wajwini sesia. Nese ube tia. Ube tia diye nyameho. Nkukulu na mesu kachira wa. Na ube jie di se. Wafa Yesu ya yo urano kraje mkwa. Enu nti wo ye nyame ba ehia wo biem wo nkɔ bɔbɔ se biem adia ba akono no nyame aka sɛ wo de wore mfɛm na onu mbaba ba fɛm afiri hɔ nsu ba hu ne kristoni ne ɔkɔ wo ma mbosia ya amanu ana ne buwafu nyame nka nkyɔ sɛ wo de wo nkɔ fɛm nyame asɛm ne wo nhia Wumfa asem ne nante. Wan wase dia wodi onsa beso mmekira so ade na ampa adwuma nye. Dia do onsa beso mwekira so. Wanye adwuma be den wanye nhira. Oh, wutwa mu wo me ho a, onsa maye garden. Yire me ho. Adwuma me magudie ye adwuma ye. Magudie so hu se Caleb mi di agoro na me ye adwuma mi mabɔ me tirim se mi di agoro wo wadwene no wontin ema bibi pa de bia mo fa mo ame nso wa mo ame wo ye kwasea wo fa no hwa ne bo ano wo se wa no hwa ne bo ano abibi ma mu ha ene obi di mfia duɔ son kra no a Nani wafa asifu wa kwenye se
akokora no a woji na akowuo no de odi bedidie no wonfa mehwe abrantie wonfa mehwe ababaawa na abrantie no asore na wo maami di wachi yenko wofa ho ne yekọ kwaku wedi owofa ase nka wunya ayi miriam apimbi manwa kwa de stati bibi ebra wo maami a wo kan kwasi asem sei bo peja wo nai kwa soro na wo je ho ish no na kwaku wahene wunya ba ema no wo ye ma kwaku na wo no na me hye wo ban ah ensem bi awere ho ya na awere ho brother sister se wo ba Kristo mu a wo ye abode fufuro wo firi no ma dada ni nyina akọ fufuro mu wo ye nyame ba nyame kasa na wo ka wo nyankopo di na num asem bo wo soro ni asase na bibia ni ho Timisu mayu onyame bai Mika sama eni hose emra Wanyame fredi eni hose emra Neltie ne bai Yesu Kristo Wakasa chirepo mframa surachi Eye din Ebra wabra bochia Ebra nuome kobasa Ebra nuome yesedi ya wumpenu Wakasa chire nuomanu ne nuoma ni jai ne tiewu kwa fa nuoma ba nuoma wei awurade yesu dinim me dema ba montom ho momfa sika mere me sika me de kwoto ye ne minya ne mpemanim ne wasi so anopa wa fa nuoma ukodwa ye toni biribiribiribiri ne mamunim de wo ye ti wuti aso dem so wo bre wo bre wa se ese wonu ma ye jivi o nyankopo a chiri kwa no nyina si ye jitum so ho na wo ye wona ye hwehwe na chiri kwa na katuafo wo jwehwe nyame da anti nyame ntua woka wo ho nyame so manya akono Ama de biya anko fokra eka wasi wasum nyame se hwe ne mobro. Ya. Wuye nyame ba wo mobo. Wuye nyame ba. Ya nyinsem bi ntum. Eya de wuye mobo. Wasi ade nyina betimi aye ho ama wo num ejidie. Enne me nu kasei. Wuye hiani wo ho kirew. Nsunde wusi

0: Amen, papa, amen. Amen, enya okesie ni kasa kira. Odi ama agyanom nyina. Ni afutwa odi ama agyanom nyina.
1: Ohun se
0: mi enhyira papa.
1: Okay. Me fuase ye di adibiem.
0: Yeah.
1: Eno na o ma ho ko san ba biem o.
0: Sa.
1: Ohun se papa Reverend Joseph Anai take o ba ye. Wose one apostle Usu Abraham ano.
0: Yeah.
1: Na omo komo die mu, omo kasa kire mu. Na kyese wo hu se.
0: Mm.
1: Apostle so bibi e woni mu.
0: Sa.
1: Enti on so afre e ma e yonko
0: yeah
1: so fo happy
0: Father's Day
1: yes we need children we adorno
0: yes
1: enti Reverend Joseph and I take papa yeso da na se mini se si yesi fo mo atene kan ye bia nse ye papa on so go adjuma
0: ai go adjuma e se kanya minya mi papa akosu ousu ba
1: akosu ye beti na ho ye guso
0: e
1: guso enti
0: yeah ye guso a
1: papa yesi aba okwe we hwe na apostle so waka bi a chire mu
0: sa nti mi mfa we intwali
1: factually
0: factually mfa we intwali
1: eh me kete na so
0: nti ye guswa ye mfa we intwali ti enche
1: hallelujah
0: mi twa me hu ide ye.